to mann i en båt. To gubbar med åren inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.